0: 我的老师他殉国了。
1: 什么？
2: 梁飞，梁飞，梁飞！なんでこの輩は神出鬼没で、なんでいつもわしに挑んでくる、で、なんでいつも負けるんだ。
3: 私が無能なのであります。
2: 上流杯から手に入れた上に、いつも貴様らは奴に負け同士だ。今や奴は中国の大英雄で、貴様らは無能にも同シャオファンの見解にも劣ってる。
3: 以後梁飞についてはドゥシャオファンを使います。
2: 要点は誰を使うかではない。どんなことをしても梁飞を排除しろ。言ったはずだ。梁飞に対しては最高に警戒せよと。
3: はい。
2: これからどうするつもりだ。
3: 河野さんが作戦中に梁飛の仲間の女を捕らえました。その女を使って梁飛をおびき出します。
2: 梁飛は女のために危険を冒すか。
3: 来ます。河野さんの情報によれば、その女は梁飛にとってとても重要な女のようです。奴は必ず来ます。
2: いいか、次は決して失敗は許されんぞ。
3: はっ。

0: 刘小姐，你终于醒了，你昏迷了这么多天，我还真为你捏把汗呢。放心，你在我这儿非常的安全，我这里有最好的医疗设备，最好的医生，你会慢慢恢复的。梁飞的本事是大，不过这次我倒要看看他怎么救。
1: 飞哥，
2: 怎么样？
1: 每天早晚两班车，看样子是送吃的和医疗设备。
3: 哦，对了，只允许四个人自由进入。
2: 哪四个人？
1: 小鬼子川井，还有窦小凡，还有医生刘南山，再有一个就是打扫卫生的。
2: 打扫卫生的能接近吗？
1: 嗨，别提了，又聋又哑，根本帮不上什么忙。
2: 那个医生刘南山底细查了吗？
1: 查过了，他是那个洋人医生的学生，那个洋人医生走了之后，他就掌管了这个私人医院，后来倒卖过吗啡，小鬼子一进城就给他封了。怎么现在又开了？哦，对了，听说此人医术了得。
4: 喂，
1: 队长，
4: 正要找你。
2: 查到什么了吗？
4: 查什么呀？这个刘南山生活太简单了，两点一线，他老婆对他根本不关心，成天的打麻将。对了，区委还有一道命令，让尽快找到丁潇潇，说她是丁军长的女儿。
2: 丁潇潇？不是，她又怎么了？她来济南了？
4: 你问我呢，我还问你呢。区长说人家跑到济南可是专门来找你，你跟他到底怎么回事啊？你
5: 能怎么回事啊？
2: 这刘景怡的事我还没招呢，
5: 丫头添什么乱。
6: 不是队长，找那丁潇潇那不是大海捞针吗？咱
4: 这是区委的命令，谁也别多废话。
7: 局座，电台，那个电台又出现了。
8: 電遊山は日に100キロの進軍、海戦の行方も難しくなった。やつの成功、リャンフェイの頃の騒ぎじゃない。
9: 私の不徳のいたすところであります。
8: 反省はいらん、欲しいのはリャンフェイだ。話せ、計画はどこまで進んでる。
10: 司令官閣下、リャンフェイはまだ現れていません。
8: いつまで待たせるんだ。なんと司令部に釈明しろと。
10: ご安心ください、劉仁義がいる限りリャンフェイはやってまいります。
8: リャンフェイの出方を待っておとなしくしてろと。
10: 違います、すぐに進展があるでしょう。聞くところ奴はすでに中心病院に出現、こちらを探っているのです。司令閣下は兵法に長けたお方、きっと大前自弱をご存知でしょう。またもう一つ、閣下がきっとご興味を持つことが。
8: 何だ。
10: 現在济南に丁雨山の娘丁潇潇がおります。もし娘を捕まえたとしたら、丁雨山は逆らえますか。
8: なぜそれを知ってる。
10: 以前

0: 潇潇知道锦怡姐在日本人手里的事，她会不会去医院？
1: 那个医院是个陷阱，刘景怡不在那儿。
2: 可是潇潇可没有这个心眼儿。要不，明天我去医院盯着，我一个女人也不起眼。
1: 嗯，那我明天去酒店找，定潇潇这个千金大小姐吃不了苦，来济南一定住高档酒店。
3: 我干嘛来了？
4: どういうことだ？
3: 見つからないのか？早く探せ！早くしろ、早くしろ、早くしろ！早く早く！大変なことになったぞ！早く探すんだ！
5: 書類をなくしただと？揃いも揃って何をしてたんだ？貴様らみんな、ヒットライン、警察で通報してやる！死な豚のような半端な仕事して、バカ者が！
4: 分手整个酒店，所有房间都要查，一个都不能放过！

0: 问问他们，昨天晚上有什么人进出？
1: 嘿，
0: 伊克纳塞。
2: これが帝国の治める治難か。はずだ。
3: すいません。
2: まったくもってはずだ。
4: 失礼。武田さんですか。
2: 誰だ。
4: 情報局杜小芳です。
2: 中国人か。找不到文件，你们都要一次谢罪。
3: 嘿，
2: 八个乌龟啊！
3: 哈，
5: 快走！
6: 慢点，
5: 站住！谁都不准走，全部到大堂集合。
7: 刚才不是查过了吗？
5: 少废话，走！哎
7: 哎，
5: 走！
7: 你
5: 快点，
7: 走就走，
5: 快走！

0: 知道你一定会出现的。
1: 快走。
2: 来来来来，过来，你和玉哥来。来来来，
3: 慢点，
2: 你过来。
4: 哎，别跑，我有。
2: 哎，来来来，
1: 怎么样了？
0: 没人，笑笑可能还不知道。
1: 那这茫茫人海的上哪儿找去了？
0: 杨飞呢？
1: 他说上午去几个病房看看，然后问他们碰头，现在没见着人，不知道走哪儿了。
0: 走，我们去看看。
4: 我有啊。
2: 哎呀，你这啥？小点出去接接地方。
4: 你还跟这些人搞个小人呢？
2: 来来来，你别在这待着，来来来，进来进来进来。
5: 保証いたしますよ。この神南旅行が楽しいものとなることを。あ、もしよろしければ、私がバドウチェンのお供でも。
6: よし、天下第一戦か。一見の価値ありだな。
7: 報告、妖怪で兵士には混沌、犯人は不明です。
6: 何？
5: 梁飞。ここを封鎖せよ。出入りはすべて禁止。行くわよ。
7: はっはっ、急げ急げ。
8: あそこにいるぞ。あそこにいるぞ。
9: あそこだ。
8: おい、
9: 急げ急げ。
8: おい、おい、早く早く。

0: 婚礼。
1: 很难，我尽力。
2: 你今天这是怎么了？认识你这么久，没见过你喝过这么多酒。
3: 你让我怎么跟你说呀？
2: 怎么想就怎么说呗。
4: 不
2: 进。
1: 怎么样？什么情况？
5: 除了齐鲁饭店发生的枪战以外，没有什么其他特别的消息。这跟梁飞和丁潇潇是否有关，现在还不清楚。嗯，
1: 好，继续打听，辛苦了。齐鲁饭店，丁潇潇这个大小姐肯定跟他有关系，我去查查。
3: 不用去了，我都看见了，梁飞在鬼子的眼皮底下把丁潇潇给救走了。
1: 你看见了？你怎么不早说呢？
2: 这人都救出来了还跟这儿着什么急？
3: 我不是着急呀，是恨我自己。梁飞为了救丁潇潇奋不顾身，邢亚萍为了救梁飞
1: 也奋不顾身。哎呀，我说这屋子里怎么那么酸呢？闹了半天，合着你喝的这不是酒，是干醋啊？
3: 为什么每次我都输给梁飞？为什么我不能像梁飞一样痛痛快快的杀了鬼子？今天我算是明白了。因为咱们是特战局的人，我们得服从命令，讨好上司。真羡慕梁飞，自由自在啊，想杀鬼子就杀鬼子，从来不用担心自己的前途。他才是真正的战士。
2: 你说的对，但是这话从你嘴里说出来，我还真的不是。
3: 对呀，
1: 宝文，你不会是向梁飞认输了吧？
3: 认输？我凯文再怎么说也是特战局的第一杀手，我不会让他压我一辈子
6: 的。武田君，次男の元凶は君もご存知だろう。
7: はい。
6: なんだね、そんなに重要な書類とは。
8: どうか全力での捜索を、大日本帝国のメンツに関わります。
6: ちゃんと話してくれないと手伝いようもないじゃないか。
8: すまないが、知る者は最初に押さなくては。ご理解を。これは最高機密です。
6: 最高機密なら用心すべきだっただろう。しかもことが起きてから、我らを頼ってきてからに。
8: はい。
6: 誰が盗んだか知ってるか。リャンフェイ。
8: リャンフェイ。
6: 君の言う機密文書に暗号があっても破られるのは時間の問題。中国中が知ってからじゃ、新聞を見れば誰でも分かる。ここで機密だとか言ってる場合かね。
8: 帝国は中国と太平洋の両戦線において多く兵を失い、内地のたくさんの父母たちが子孫を亡くし、国内労働力は減少の一途だ。故に内閣は座敷計画なるものを制定したのだ。
6: 座敷計画？
8: そうだ。それは中国から3000もの子供を秘密裏に内地へ送り、子女を亡くした家庭にて扶養させるのだ。
6: これが明るみに出たら、我ら大日本帝国の陛下の名声を大きく傷つける。貴様はこれが引き起こす事態を、その事態の重大性を分かってるのか。